0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy fa fito amby roapolo.